0: 下辈子，下辈子，啊，顾青，顾青，啊啊，下辈子来给你，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Nasihat tokoh Islam dunia. Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedekatan.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.